kan enhyira ne onipa a onnante abonifo agyina mu na onnyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tenabea ne mum nani gye urade mra ho na odwene ho awia ne anajo odise duya etimos bonten ho a eso na bani bremu na na han mpo na de oye nyina bewie yie na abonifo de wonte sa na wotese nteta mframa bogu enti abonifo ni bem atemuo mu na ne bonyefo enya chefa ewo tenenefo asafo mu ifise urade nim tenenefo kwan na abonifo kwan

semnie obi bon me firi sia se oyemfo anadwumu dasio beenie oyemfo anadwumu dasio beenie oyemfo ne se ade eche na adesae so oba se mu bebisa mu misa munsa amra arabia ho atemusemnie didanin akwantemfo asafo arabia kwaye mu na mobesue momfa nsuo mehia won a sukom de won tema asase sofo momfa paano mehia adwanefo efise emfra no na wo dwane afena watwe ne tadua wapono ne oko dendea no na de ewrade ka kyerɛ minie ehafe so opani mfiatie no na keda ni monyam nyina asakora na keda mamu no merma tadua dodo onkaye no biswa efise izo enya

mfimienu monkankyere mu nuammerimanom sɛ ami ne mu nuammaanom sɛ ruhama mo ne mo nankasa monkasa na ɔno deɛ ɔnyɛ me yere na me nso menyɛ ne kunu na ɔnyi n'adwamammɔ no mfiri n'anim ne na ware sɛeɛ no mfiri ne nufoɔ ntɛm na mampa ne ho ntoma maama no ana adagya na maamfa no mansi hɔ sɛ da a wɔwoo no na maanyɛ no sɛ ɛserɛ so na maamfa no mansi hɔ sɛ asase pɛsɛɛ na maamfa sukɔm anku no na menhu ne mma mmɔbɔ na adwamammɔ mma ne wɔn na adwaman na wɔn na bɔɔyɛ na deɛ ɔnyinsɛnee wɔn no yɛ aniwudeɛ na wɔkaa sɛ mɛdi m'adɔfo akyi wɔn na wɔma me m'aduane ne me nsuo me dwanwi ne masaawa me nwo ne me nsa saa nti hwɛ mede nwera bɛgye wo kwan mu ban na mato emu fasuo na woanhunu kwan mu na ɔbɛti n'adɔfo na ne nsa nka wɔn na wɔbɛhwehwɛ wɔn akyiri kwan na ɔnhunu na wɔbɛka sɛ mɛsaa m'akyiri makɔ meka ne kunu no nkyɛn n'anomu na ɛyɛ ma me sene afei na ɔno deɛ na ɔnnim sɛ me na memaa no awuo ne nsa ne ngo na memaa no dwetɛ dɔreɛ ne ne sika a wɔhwere maa baal no saa nti mɛsane mabɛgye m'awuo ne berɛ mu ne me nsa ne hyɛberɛ mu na mayi me dwanwi ne masaawa a wɔde kataa n'adagya soɔ no na afei mɛyi n'ahuhusɛm adi n'adɔfo anim na obiara nyi no mfiri me nsɛm na mɛma n'ahosɛpɛ nyinaa to atwa ne napɔna ne bosome foforɔ ne ne homeda ne n'afahyɛ nyinaa na mɛsɛe ne bobe ne ne borɔdɔma a ɔkaa sɛ yeinom ne m'apɛdeɛ a m'adɔfoɔ de maa me no ne no na mɛyɛ no kwaeɛ ama wiram mmoadoma adi na mɛba m'abɛtwe no na a ɔdi maa baalim no ho aso sɛ ɔhye aduhwam maa wɔn na ɔde ne hwene mu kaa ne ne nwenneɛ kekaa ne ho na ɔdii n'adɔfoɔ akyi na me deɛ ne werɛ firii me no Awurade asɛm nie saa nti hwɛ mɛbɔ no adafa mede no makɔ ɛserɛ so na maka no abodwosɛm na mafiri hɔ mama no ne bobe nturo na akɔ bɔnhwa no mayɛ no anidasoɔ pono na ɔbɛgye so wɔ hɔ sɛ ne mmabaa berɛ mu ne ɛda a ɔfiri Misraim asase so foro baeɛ no na ɛda no Awurade asɛm nie wobɛfrɛ me ishi na womfrɛ me me baal bio na mɛyi baal ahodoɔ din mafiri n'anom na wɔmfa wɔn din nkae wɔn bio na mɛpam apam bi mama wɔn ɛda no me ne ewira mmoadoma ne ewiem nnomaa ne mmoa a wɔwea fam na mɛbubu tadua ne nkrantɛ ne akodie mafiri asase no so na mama woatena dwoodwoo na mɛgye woaware mafa akɔsi daa na mɛgye woaware mafa tenenee ne atemmuo so ne adɔeɛ ne mmɔborɔhunu so na mɛgye wo aware mafa gyidie so na woahunu Awurade na ɛda no ɛbɛba sɛ mɛgye so Awurade asɛm nie mɛgye ɔsoro so na ɔno nso agye asase so na asase agye awuo ne nsa ne ngo so na ɛno nso agye Yesrael so na mɛdua no mafa asase so na mɛhunu deɛ wɔnhunu no mmɔborɔ no mmɔbɔ na mɛka makyerɛ deɛ ɔnyɛ me man no sɛ me man ne wo na ɔno nso aka akyerɛ me sɛ oyitoɔ esuaa na

Na ntonto a ɛtɔ so mmienu no ba maa Simeon. Simeonfoɔ abusuakuo no, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn agyapadeɛ da Yuda mma agyapadeɛ ntam. Na deɛ wɔnyaa no wɔn agyapadeɛ mu ne Beer-Seba, ne Seba, ne Molada, ne Hasar-Sual, ne Bala, ne Asim, ne Eltolad, ne Betul, ne Horma, ne Siglag, ne Bet-Makabot, ne Hasar-Susa, ne Bet-Labot, ne Seruhin. Nkuro dumiɛnsa ne ɛho nkuraa. Ain, Rimon, ne Eta, ne Asan. Nkuro nan ne ɛho nkuraa. Ne nkuraa a ɛdeda nkuro yi ho hyia de kɔsi Balat-Beer nyinaa. Ramat a ɛda Negeb. Yei ne Simeon mma abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Yudafoɔ kyɛfa no bi na ɛyɛɛ Simeonfoɔ agyapadeɛ. Ɛfiri sɛ, Yudafoɔ kyɛfa no boro wɔn so. Enti Simeonfoɔ nyɛ agyapadeɛ wɔn agyapadeɛ no mu. Na tonto a ɛtɔ so mmiɛnsa no ba ma Sebulon sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn agyapadeɛ hyeɛ kɔduru Sarid. Na wɔn hyeɛ no foro kɔ atɔyɛ wɔ Marala. Na ɛkɔpem Dabisit. Na ɛkɔpem subɔnhwa a ɛwɔ Yokneam apueeɛ fam no ano. Na ɛsane firi Sarid kɔ anim awia apueeɛ de kɔ Kislot Tabot. Hyeɛ so, na ɛfiri adi kɔ Dabirat, na ɛforo kɔ Yafia, na ɛfiri hɔ twam kɔ apueeɛ de kɔ Gat-Hefa, Et-Kasim, na ɛfiri Rimon a ɛhima de kɔ Nea. Na ɛhyeɛ no kontɔn kɔ atifi fam de kɔ Hanaton, na ano kɔduru Yiftael bɔnhwa no mu, ne Ketat, ne Nahalal, ne Simron, ne Yidala, ne Bethlehem. Nkuro dumienu ne ɛho nkuraa. Yei ne Sebulon mma agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Nkuro no ne ɛho nkuraa. Ntonto a ɛtɔ so nan no ba maa Isaka. Isakafoɔ no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn hyeɛ kɔɔ Yesreel ne Keslot ne Sunem ne Hafrim ne Sihon ne Anaharat ne Rabit ne Kision ne Abis ne Remit ne Enganim, ne Enhada, ne Bet-Pasis. Na ɛhyeɛ no kɔpem Tabor, ne Sahasima, ne Bet-Semes. Na wɔn hyeɛ no ano kɔduru Yordan ano. Nkuro dunsia ne ɛho nkuraa. Yei ne Isakafoɔ abusuakuo no agyapadeɛ.

0: deɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Na ntonto ɛtɔ so num no ba maa Aserfoɔ abusuakuo no, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn hyeɛ no ne Helkat ne Hali ne Betin ne Aksaf ne Alamelik ne Amad ne Misal. Na ɛkɔpem Karmel wɔ atɔyɛ ne Siholibnat. Na ɛsiane kɔ awiapueɛ de kɔ Bet Dagon. Na ɛkɔpem Sebulon ne Yiftael bɔnhwa mu, Bet Emek ne Neiel atifi fam. Na ɛfiri adi kɔ Kabul atifi fam ne Ebron ne Rehob ne Hamon ne Kana de kɔsi Sidon kɛseɛ. Na ɛhyeɛ no dane kɔ Rama kɔduru kuro denden Tiro. Na ɛhyeɛ no dane kɔ Hosa. Na ano kɔpem ɛpo no Aksib fam ne Uma ne Afik ne Rehob, nkuro aduonu mmienu ne ɛho nkuraa. Ɛno ne Aserfoɔ abusuakuo agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Naftalifoɔ na ntonto a ɛtɔ so nsia no ba maa wɔn. Naftalifoɔ no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, na wɔn hyeɛ firi Helef, Saananim, dupɔn no ho ne Adaminekeb ne Yabneel de kɔ Lakum. Na ano kɔpem Yordan. Na ɛhyeɛ no dane kɔ atɔyɛ wɔ Asnot Tabor. Na ɛfiri hɔ kɔ Hukok. Na ɛkɔpem Sebulon anafoɔ fam ne Aser wɔ atɔyɛ ne Yuda wɔ apueɛ Yordan ano. Na nkuro a wɔatoto ho afasuo nie: Sidim, Seir ne Hamat, Rakat ne Kineret ne Adama ne Rama ne Hasor ne Kedes ne Edrei ne Enhasor ne Yiron ne Midgalel, Horim ne Bet Anat ne Bet Semes, nkuro dunkron ne ɛho nkuraa. Yei ne Naftalifoɔ abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Dan mma abusuakuo no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ na ntonto ɛtɔ so nson no ba maa wɔn. Na wɔn agyapadeɛ hyeɛ ne Sora ne Estaol ne Elsimis ne Salabin ne Ayalon ne Yitla ne Elon ne Timna ne Ekron ne Elteke ne Gebeton ne Balat ne Yehud ne Bene Berak ne Gat Rimon ne Miyakon ne Rakon ne Yafo animu hyeɛ no. Na Danfoɔ firi hɔ kɔnyaa ɛhyeɛ foforɔ bi, ɛfiri sɛ Danfoɔ no foro kɔe ne Lesim kɔkoe. Na wɔfae na wɔde nkrantɛ ano sɛe no, na wɔdii so na wɔtenaa hɔ. Na wɔfrɛɛ Lesim sɛ Dan, sɛdeɛ wɔn agya Dan din teɛ. Ɛno ne Danfoɔ abusuakuo agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn busua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Na wɔwiee asase no mu kyɛ sɛdeɛ n'ahyeɛ no teɛ no, Israelfoɔ maa Nun ba Yosua agyapadeɛ wɔ wɔn mu. Awurade anum asɛm so na wɔmaa no kuro a obisaeɛ no, ɛne Timnat Sera a ɛda Efraim bepɔ soɔ, na ɔkyekyeree kuro no tenaa mu. Yeinom ne agyapadeɛ a ɔsɔfoɔ Eleasa ne Nun ba Yosua ne Israel mmusuakuo agyanom mu atitire no de tonto hyɛɛ mu wɔ Silo, Awurade anim, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na wɔwie
1: so na yɛ obi biara yie. Wo Yesu dim na mebɔ mpaeɛ, amen. Adɔfo no, mpɛ sɛ yɛhyɛ adesua bi ase ɔ se the wonders of God's grace. Onyankopɔn adom, anwadeɛ a ɛyɛ, nsɛnkyerɛnne a ɛyɛ. Yɛka Kristosom, Kristosom a Kristosom nyinaa ne ɛnsesa. Sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba hann mu, wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba Yesu Kristo dɔfoɔ no nkyɛn, wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu. Onipa bie ni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agya bɔne yɛ, na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn, ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa. Nti mɛkan biribi afiri Twerɛsɛm mu akyerɛ wo, na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ ne Nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi. Ɛyɛ Genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis 18:6 nkyɛmu nson ne